Fejasovci un tavai sīnuoki, kīhana vēsta magumā, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahumā, atsimuna ega nikamuna. Ikuanma, ikīmi gūsia, ikuma, vaskamtik, vaskamtik, kākē kamiunāgun.